decisions I have made in my public life.

spēku. Star FM. Uz pasaules pionieris. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.

Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: pamodos pie lipīgas lecas. Man priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tiks vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevienu, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.
1: Šonakt

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Live, 9:30.

0: saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
2: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
2: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
2: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.

0: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
4: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
5: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
4: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
5: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
4: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
5: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
10: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
12: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life 9:30.
14: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: svarīgi. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biezpiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokal jautājums.
10: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
3: Šī nedēļa noslēgsies ar tādu pelēcīgu apmākušos dienu un brīžiem ir gaidāms arī lietus. Vējš gan būs lēns, bet laiks būs samērā vēss. Gaiss iesils 1-12-17 grādiem. Daži vieti šodien iespējams arī pērkona negaiss. Un lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, nav izslēgts dažviet arī kāda zibens izlāde šajā dienā varētu būt. Arī Rīgā būs samērā vēss, apmākusies brīžiem gaidāms arī lietus diena, tātad un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 15-16 grādi.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: New York's Knicks vakar laikam ir uzvarējuši, ne?
2: No. Vai tad mēs tiešām par to šorīt runāsim arī no paša rīta?
1: Jā, nevajag tēlot, no ka mēs esam eksperti rīta. Šajā. Nē, labi, es vismaz nezinu par tevi.
2: Eksperts, mēs varam es tēlot vienkārši man tā jaciņa.
1: Spurs, nu, jā. Spurs jaka.
2: Nu jā, tak. Un es vispār esmu tā kā vairāk...
1: Par spurs?
2: Nu jā.
1: No, bet tev nav pietpārīgi spurs, ko man?
2: Man nav iebildumi.
1: Jā. Jā, wow, cik nais. Man ir jāpaveicā, kurā komandā palika viņi?
2: Ko?
1: Jūs jau nesvarat, ko es teicu?
2: Nē.
1: San Antonio Spurs, es domāju, kurā, nevis kurā komandā, bet kurā vietā.
2: Aha.
1: Tad atspūr.
2: Jā.
1: Jā. Nu labi.
2: Jā.
1: Mēs nevaram atrast. Es nevaru atrast.
2: Jā, viss atradīs, viss kārtībā. Mums ir diena gara.
1: Pagaidi, tāda izgāšanās.
2: Serija vēl nav noslēgusies, ne? Ir, vai kas?
1: Man liekas, ir.
2: Ir, pirm, jā, vakar dien Niks dabūja gradzens, jā?
1: Jā.
2: Bet nē, viņa nedabūja gradzens.
1: Nē, vispār mums jāpārstāja runāt.
2: Jā. Labrīt, draugi, mīļie starpēm brīvdienas, Mārtiņš Spurs, Rūta Brinska, vai vajadzēja vispār sacīt citus vārdus?
1: Varbūt, lai nav kauns.
2: Jā. Bet mēs būsim ar tevi kopā līdz pulksten 12. Un atrisināsim visus šos arī sportiskos jautājumus. Un tā ir, man vīrs izbraucis ir vispār šobrīd.
1: viņš noderētu šobrīd.
2: Bet visi labi, tiksim galā, es mazliet orientējos arī šajās lietās. Man tika jāapdeito savu informāciju. Ne, es braucot uz šajai neklausījos neziņas neko.
1: Tas saprotam.
2: Klausījos grāmatī. Uzreiz, nu nē, nu varbūt ne visas grāmatas ir tādas kā domā. Labi, nu.
1: Nē, par tad izgāšanās, kāpēc es saku izgāšanās bija? Es saku, kur, Spurs, kurā vietā palika, es domāju, viņi jau spēlēja ar Knicks to finālu sēriju. Es to nezinu. Es nezināju.
2: Jā, tu domā, ka vēl iet regulārā sezona.
1: Un tad es domāju, loģiski, ka viņi palika otrajā vietā, ja Knicks palika pirmajā.
2: Nē, nu diezgan loģiski, jā.
1: Bet jā, Knicks ir čempioni.
2: Jā, apsveicam. Cerams, ka neviens vairs New Yorkā nestaigās pa ielām to Spurs krekliņu. Es nezinu, vai tu redzēji, vai neredzēji, bet tur nelāk gāja dažiem. Jā.
1: Dusmojās cilvēki.
2: Nu jā, tas man liek, man šķiet neforši. Tāpēc es neesmu tā kā Knicks fans. Jo New Yorkā tie fani tādi.
1: Jā, vajag ļaut katram fanot tādi. Par savām lietām.
2: Jā. Tā ir.
1: Nu jā, nē, nu labi.
2: Kvalitatīvs 3 minūtes šajā
1: ļoti kvalitatīvs,
2: rītā.
1: Kvalitatīvs saturs tiešām, jā. Mēs esam kopā ar tevi līdz 12. Gaidiet vēl kvalitatīvs saturs.
2: 2844-7744 ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Palīdziet mums veidot kvalitatīvāku saturu. Dodiet ziņu, kur jūs šodien plānojat doties. Kādi vispār brīvdienu plāni, kas brīvdienu šķīvi un viss pārējais. Mūsu starp citu Mārtiņa zina, kas šodien brokastīs. Nu. Brokastu piedāvājumā saldās mums brokstiņš šodien. Nu, tāds bišķiņ saldāks.
1: Tu atved, jā?
2: Jā, pankūciņš mums.
1: Rītīgi
2: ar zemnītēm.
1: Rītīgi
2: baigi forši. Labi būs.
1: Nu, labu apetīti visiem. Mēs jā, varētu...
2: Sēj uz gadu kolēģi.
1: ko es gribēju teikt? Par Knicks uzvaru mēs varam paklausīties kādu no Brooklyns.
2: Aiziet.
1: Tur Jay-Z's būs arī iekšā. Labi.

0: lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Vispār šodien arī būs iespēja laimēt dažādas lietiņas, dažādas balviņas, dažādas biļetītes.
2: Biļetītes, jā, lietiņas man šķiet, ka mēs šodien nevienam nekādas, nē. Lietiņš tur ārā
1: taisn... tikai. Bet biļetīte arī ir lieta.
2: Nē, nu tādā ziņā, jā. Nē. Biļetīte ir, zini kas? Nu. Biļetīte ir piedzīvojums, jā. Man šķiet, ka tas ir vispār brīnišķīgākais, ko saņemt dāvanā. Es ļoti priecājos vienmēr par kādu biļetīti.
1: Tā kā
2: visos svētkos.
1: Mhm. Pieredzīti.
2: Pieredzīti, jā. Tieši tā, precīzi, tas ir tas vārds.
1: Mēs dāvināsim pieredzītas biļetītes šodien.
2: Pieredzītas biļetītes.
1: Visādas
2: turklāt
1: būs.
2: Kādas vēl?
1: Jā.
2: Skaidra lieta.
1: Jā.
2: Tagad tā.
1: Uz Lotes zemi mums būs biļetes dāvinā.
2: Lotes zemi, jā.
1: Es pareizi, vai ne?
2: Jā, Lotes.
1: Jā, un uz... Nē, es vakar teicu Lotes parku, man liekas.
2: Nē, tu teici Lotes ciemu.
1: Ā, Lotes ciemu. To tā
2: cies. Bet izgudrotāji ciems jau ir Lotes zemi, tā kā viss tur kārtībā.
1: Izgudrotāji, nu jā. Ziņā. Un uz skrodardienām.
2: Skrodardienām.
1: Izrādi. Mm. Jā, tāds mums
2: brīvā
1: plāns
2: dabā.
1: Būs šodien. Jā, to jā. Varēs visu...
2: Pie tavām namdurvīm.
1: Jā, viņi braukās pa visu Latviju. Tur, mm-hmm. tur ir tāda lieta. Un tad vēl 14. jūnijā šodien Nē, pagaidiet. Es ļoti atvainojos. S-I saredzēju kā L. Ir Saiva.
2: A, Saiva.
1: Saivis, Santis, Sentis un Tija. Tija tā iespraukusi starp visiem
2: jā,
1: tiem.
2: Jā, no vārdiem. Cits operas.
1: Mm-hmm. Sveicienu vārdus vērtos jums.
2: Sveiciens, Paši. Interesantu vārdu dienu šodien vispār.
1: Jā, es man šķiet, es tagad domāju, Tiju es zinu. Nu, nu tā.
2: Es nepazīstu personīgi.
1: Tija auziņa bilžu veidotāji. Jā, sveicien Tijai. Sentis, nē. Es tikai
2: Saiva,
1: zinu.
2: Mums bija kādreiz kolēģi Saiva.
1: Jā.
2: Saiva Lusta.
1: Bija Sentis Ubele.
2: Sentis.
1: Bet draugi jā. Sauc pa Senti.
2: Jā, visticamāk.
1: Jā. Saivi. Nu jā, forši, lai jums superīga svētdiena. Ai, saka, mēs dodamies uz jātnieku sporta sacensībām. JSK princis rīko ar sveicieniem JSK līnieki komandā. Jā, lai jums superīgs brauciens, ne, bet lai jāšana superīga, vai ne?
2: Jā.
1: Tā laikam būs pareizāk teikt. Nu, 28447744 ir mūsu WhatsApp numurs. Ja ir kaut kas tāds, un es zinu, ka ir, kur jūs dodaties? Kādi jums ir plāni?
2: Vispār varbūt kaut kas... Vispār, mēs jau arī ļoti priecājamies, ja jūs pastāstāt, kā jums vakar gājis, jo vakar bija tātad kaut kaili koncerts Kuldīgā, bija alus svētki Cēsīs, saldus svētki, Salaspils novada svētki. Nu, vienmēr sakot, es ticu, ka daudzi visu kaut ko vakar foršu ir darījuši. Kā jums gāja? Vai ir kaut kas labs, ko pasacīt? Noteikti ir kaut kas, par ko pasūdzēties. 100 punkti ir.
1: Jābūt.
2: Jābūt ir. Nevar būt tā, ka viss gāja.
1: Noteikti.
2: 100 punkti. Kaut kur nebija satiksme sakārtot vai kas cits. 100 punkti.
1: Vakardien mēs neizrunājām starp citu vienu lietu, kā piekdien bija Jimmy's Cars Latvijā.
2: Ah, pareizi, jā.
1: Un es domāju, kā jums patika? Man interesē. Tiem, kas bija.
2: A, kāpēc tu nebija?
1: Es vēlu attapos, un tad es skatījos biļetes, un viņas bija kaut kur tālu, un man šķita pēc man gribas stand-up redzēt vairāk tuvāk. Mm-hmm. Un tu man bija tāds...
2: Ka tu nebojās pieredzi.
1: Es nē, nu gan jau, ka būtu bijis labi jebkurā gadījumā, bet kaut kas vienkārši tajā.
2: Oskars bija, es zinu.
1: À.
2: Jā, pajautā, viņam būs kā gājis.
1: Neteic vēl neko, jā?
2: Vēl neko nosacījis.
1: Nu, labi. Paklausamies varbūt kaut kaili, man šķiet. Viņu vakardien. Kur viņu vakardien tu teici?
2: Kuldīgā. Tas bija mans viens no tiem koncertiem, ko viņi ļoti gribēs. Gribēs to, nu, tieši tāpēc, ka galvenmērķis arī fans un tā, tad te Kuldīgā varētu padzīvoties kādu laiciņu, bet jā. Nu mums jābūt šeit ir.
1: Mums bija jāpastrādā.
2: Jā.
1: Labi. Kaut kaili, ļauj man starp M brīvdienās veidienas arī tev kopā 14. jūnijā.
2: Irs.

0: Protams, ka šī dziesma man asociējas tikai un vienīgi ar filmu tagad pēdējā laikā. Nē, ar seriālu, es atvainojos. Dīvainās lietas. Stranger, Things.
1: Stranger Things.
0: Jā, Running Up That Hill, Keita Buša. 9:28 minūtēs izskan Star FM ēterā. Labrīt! Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt! Stariņ, brīvdienas!
0: Jā. Mēs šodien, protams, kā ar tevi kopā esam līdz 12. Mums paredzēts dažādas balvas, dažādi konkursi, ko mēs izspēlēsim, bet mēs vaicājām, ko tad jūs darāt un kā jums iet, un rekur, piemēram, Gūnīt mums raksta, kā vakardien, jā, viņi tad Dikšķils pilsētas sēka, The Sound Poets.
1: Arī.
0: Arī. Jā, arī. The Sound Poets.
1: Vai Ikšķils bija arī
0: Sauls
1: kurs. Kurs, jā, es gribēju tieši prasīt.
0: Jā.
1: Bija, jā.
0: Un tie, kas dzied par... Tur, restīvi, viņi atsūtīja tikai emociju ikonas, vai ne? Un tur ir tikai tie, un arī bija tie, kas dzied pār, un tad tur ir tādas pilītes un sēnes. Atpazīsti grupu?
1: Paga. Sēnes.
0: Un tur tādas pilītes un sēnes.
1: Tā kā lietus un sēnes.
0: Nu, negluži lietus.
1: Nav lietus, ja ūdens, sēnes.
0: Negluži ūdens, šķidrums.
1: Šķidrums.
0: Dzeltenš. Šķidrums.
1: Čursēs?
0: Jā. Es apčurāju sēnes. Tā dziesma. Pirmais kurs. Pirmais kurs, jā. Bija skaisti, bet tas lietus. Jā, vakardien lietus daudz viet bijis. Tad mums Ilze saka, labrīt, dodos ar meitu uz Baltic Challenge Cup windsurfinga sacensībām, Ķīša zarā noslēdzošā diena sacensībām.
1: Šodien jau droši vien vēl hidrā laiž, ne?
0: Dēļ tā, ka vēs, tā tu to domā?
1: Nu jā, man laikam būtu vēs.
0: Taisnība.
1: Bet, nu, zin kā, arī tie, nu samērā ilgi jau uz tā dēļ arī tur.
0: Es tā pateicu, tā kā taisnība, tev būtu vēs.
1: Nē, nu, taisnība tiešām, jā, tev
0: tiešām būtu vēs. Un Elīna sūta sirsnīgas sveicienas foršajām meitenēm Elisai un Aigai, lai forši pirkumi Vīļānu tirgu.
1: Kādā?
0: Viļānu tirgu.
1: Viļānu?
0: Vai ne, Viļānu, piedodiet. Viļānu. Viļānu tirgu.
1: Viļānu tirgu, jā. Super.
0: Viļānu tirgu.
1: Tas ir mazliet kaut kas uz Viļņas tirgu.
0: Ka Viļņa?
1: Jā, kad tu biji maziņš.
0: Nu.
1: Jūs braucāt uz Viļņas tirgu?
0: Nē.
1: Uz leišiem uz tirgu nebrauci. Ko tu to mugurā vilki?
0: bet tur ir reference kaut kāda.
1: Nu, bet, protams, Mārtiņtiņ. Nu. Labi, mums jau nav tik liela tā gadustarpība, nu, bet laikam tieši tur arī beidzās viss. Viss līdz ar manu bērnību. Nē, nu tās lielās, piemēram, rūtotās somas, zini, tās tirgus somas, tādas milzīgas, lielas rūtotas. Tādas.
0: Es varu iztēloties.
1: Nu, tās nāk no Viļņas tirgus, un jo visi brauc uz Viļņas tirgu, nu tur bija mantas.
0: Tā kā tiešām uz
1: sākot
0: Viļņu.
1: Ar, nu, ja, uz leišiem uz tirgu. Aha. Tur bija, sākot ar Nintendo, šīm te nekā... žilitona tām kasetītēm, līdz džinzu biksēm un platformas zābakiem. Un mēs braucām ar busiņu, visi kopā, visa ģimene. Un radi un draugi visi sakā pa busiņā, un mēs braucām visu ceļu uz Viļņas tirgu. Un vienā reizē es biju aizbraukusi tikai ar Omīti, man mamma nebija līdzi. Un Omīte man nopirka tādus, kā man mamma teica, kerzakus. Tādus melnus zābakus uz milzīgas zoles, tādus, nezinu, 10 centimetrus, bet tiešām pa visu to. Tas bija kādā, nu, varētu būt to otrā, trešā klasītē. Mamma teica, neprātīgs pirkums, man neprātīgi patika. Un tā mēs pa to Viļņas tirgu šaptierējām.
0: Es esmu vispār, ko dzīvi palēdzu.
1: Mīļie klausītāji, apgaismojiet Mārtiņu ar saviem stāstiem no Viļņas tirgus.
0: Rekur, Agris raksta, kurš Viļņā nav bijis uz tirgu, tas dzīvi nav redzējis.
1: Nu, bet Mārtiņ.
0: Un viņš saka, es esmu 90. Gada ražojums, es pat esmu bijis, Mārtiņ, kur
1: nu,
0: tu
1: jā,
0: biji.
1: Es esmu 89.
0: Es it kā arī...
1: Esi 93.
0: Ne? Pagai, nē, es esmu 92. 92. Bet, nu, tas jau ir 90.
1: Viņiem no cēsīm tālāk bija, zinkā.
0: Bet kur braukt uz tirgu, iedomājies tev kaut kas 5 stundas? Jā.
1: Nu, nē, bet, protams, tas taču bija notikums. Nu, notikums. Wow. Nekur citur nekan bērnu pasaulē pat nevarēja dabūt tādu mantu kā Viļņas tirgu.
0: Tas ir iespējīgi. Es gribu domāt, ka man vecāki domāja tā kā, nē, nu, loģistiski nebūs izdevīgi braukt uz Viļņas tirgu, tāpēc mēs labāk to nedarīsim.
1: Es nezinu, nē, nu, tur vispār, tas ir vispār, nu, es domāju, ka šis ir tas kultūrvēsturiskais mantojums mūsu, ļoti uz kuru ir references un atsaucas arī ļoti daudzos šīs dienas, kaut kādos uzvedumos varētu būt un visur, kur.
0: Jo,
1: nu,
0: ja,
1: tad, kad tu tev pasaka lei, uz lejšiem stirbi, nu, tad visi skaidrs.
0: Tas ir tā kā tāds... ļoti interesanti.
1: Nu jā, tas ir, es teiktu, UNESCO jau ierakstāms pasākums.
0: Ne, nu labi, šodien, nu tad sveicieni dodoties uz Viļānu tirgu, tā bija, mums Elīna tā rakstīja. Vakardien aizdodoties uz Pētera tirgu savukārt varēja sastapt prātu vētru un fiņķi.
1: Tā, tas bija gan.
0: Jā, ko varēja sastapt Viļānu tirgu, to mēs nezinām.
1: Mēs nezinām.
0: Bet Elīna noteikti vēlreiz padalīties par
1: un,
0: to.
1: Un laumai sveicieni un bučus viņi priecājas par to, ka diena izdevusies tad, kad mūs ar tevi dzird
0: nu,
1: stārņā. Tas
0: ei,
1: ir prīma,
0: ei, nu,
1: tas ir super.
0: Ei, nu nost.
1: Ei, nu nost.
0: Paldies. Ā, baiba piebilst, jā, māma, kad atgriezās no Viļņas tirgus, tie bija kā Ziemassvētki vairākas
1: decīz,
0: reizes gadā. Nu, labi, paskatīsimies jūsu Viļņas tirgus stāstus pēc maza brītiņa. Nu, kaut ko no Lietuvas vajag man šķiet. Nu, nu.
1: Jācek sarsaka, ka jāierakst kultūras kanonā ir Viļņas tirgus.
0: Nē, nu, tas man ir tāda sajūta.
1: Tas ir mūsu veidojis.
0: Izklausās diezgan.
1: Lielā mērā.
0: Tas ir kodols.
1: Jā.
0: Jā. Paklausāmies... Ja jau par Viļņu runājam, paklausāmies no Lietuvas vienu apvienību.
1: Aiziet.
0: Ja, par, viņi dzied par mazajiem priekiem, nu par dzīves priekiem, tādiem ikdienas priekiem.
1: Tas bija
0: man liekas, tas pa tēmu.
1: Tas pa tēmu.
0: The Roop ar Simple Joy starpiem brīvdienās. Labrīt!
1: Labrīt.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Nē, man te cilvēki mēģina iestāstīt, ka viņas tirgus esot viņas lieta.
2: Man patika tas, reku, no. Kā tev Jacek saka, lai tu vari apmēram tā kā stādīties priekšā, kā tas bija, tad varbūt tu atceries to sporta pili, ja? Tad, ko mēs arī atceramies, labi. Nu, tad saliec to visu vienā stāvā zem klajas debes un pareizina ar 50. Nu tā,
1: jā.
2: Bet Mārtiņš saka, ka viņam arī sporta pils tā atmiņa īsti nav, bet tam mēs sapratām.
1: Nē.
2: Ka tur vienkārši tas bērna vecums tajā brīdī ir tāds, ka tev īsti nav atmiņu nu, no tā jā. Laika. Un tad tie daži gadi turpa šurpa ļoti daudz ko vispār maina. Bet
1: no.
2: es nevaru. Nu, te ir tik labi stāsti. Es atļaušos, ja Ines
1: Mierīgi.
2: Saka. Brauc arī no Rūjienas, kas ir pie Igaunijas, gandrīz, nu, tā kā leišu tirgu, jo tas nevar būt par tālu. Un tiešām tie bija ļoti svētki, liela svētki, kad mamma parādās lielo rūtaino somu pārsvarā pirms skolas sākuma. Atceros, ka man soma bija tieši no turienes uz pirmo klasi. Šis sajūtās kā pirmo bērnu piedzemdējot.
1: No.
2: Esmu 85. Gads, tā kā.
1: Nu,
2: jā, man laikam favorīt šim madara ziņa.
1: Atsraudz tik priecīgi. No.
2: Man mamma viļņas tirgu mūsu pirmo Kaukāzu ieti nopirkt.
1: Tas rāk suni tik ārprāts.
2: Jā, nu, arī var gadīties džinsas, žiletona kasete un suns brauc
1: kāds
2: mājās.
1: Kāds sunīt, garām, tā kā, kāds mīļš sunīts.
2: Oh.
1: Un gan jau, ka tu...
2: Jā, un tu vienkārši vēl mājās. Reku, vēl...
1: Ats jautājums, kas to mums iesūtīja?
2: Madara
1: atrakst, lūdzu, man ļoti interesē, kas ar jūs Kaukāziet, kāda
2: jā,
1: bija viņam?
2: Jā, vai bija vesels un cik ilgi
1: jā,
2: nodzīvoja?
1: Kāda bija viņa, kāds bija viņa dzīves stāsts, lūdzu?
2: Jā, suns atsūt. No tirgus jau
1: ļoti
2: katrā
1: interesē.
2: Ziņā vispār ir labi.
1: Jā,
2: jā reku Agris savukārt raksta. Ka vienreiz pa ceļam viņiem ir gadījušies arī slavenie leišu lielceļa laupītāji. Šo es arī atceros vispār tādus stāstus. Man nav gadījums, bet stāstus
1: jā.
2: Es ir. Tumsā mežā uz ceļa gulēja baltos halātos. Labi, ka fāters par viņiem bija dzirdējis, neapstājās. Savādāk sporta tērpiem nebūtu vairs naudas.
1: Viņi tā kā notēlotu
2: nu, jā,
1: kaut
2: nu,
1: viņi, kas.
2: Nu jā, jā.
1: Mm-hmm.
2: Jā. Bija schēmas tā tad.
1: Jā. Tā, mums Ilze vēl ir iesūtījusi
2: jā.
1: Ziņu. Ilze, čau.
3: Labrīt, viņas tirgus, tas taču bija vienkārši kaut kāds fantastisks pasākums. taču autobusi, turfirmas taisīja braucienus uz Viļņas tirgu, tur desmitiem autobusu pie centrālā pasta. Vau, nu bērnība bez Viļņas tirgus, tas vispār nav iedomājams.
2: Precīzi.
1: Man šķita, ka Maikls Džeksons ir slavens. Pagaidiet, ka jūs dzirdēsiet
2: par Viļņas tirgu. Bet mums pat tikko bija, tad, kad mūsu pret trīs basketbolisti atgriezās un brauca tur tas autobus cauri Rīgai uz gala punktu un tur bija sociālajos tīklos bija video, kur daži aizgājuši pavicināt tā kā karodziņus ceļa maliņā, bet ne tur, kur daudz cilvēku, bet vienkārši tādi vienpaši tur
1: jā.
2: Daži, ja? Un tad mūsu čatiņā bija reference pat uz to, ka izrādās, kā viņi zināja vispār, ka tas ir īstais autobus, varbūt kāds no Viļņas tirgus brauc un tad es tagad domāju par tevi, ka tur nemaz nebūtu šo
1: ne.
2: Joku.
1: Man būtu aizgājis pilnīgi garām šis, jā.
2: Bet, nu, labi atgriezāmies tajā laikā.
1: Nē, nu, ļoti, tiešām
2: vispār.
1: Ļoti interesanti. Nu.
2: Kā šodien jā. Izskatās Viļņas tirgus? Gan jau, ka tur arī kaut kas, nu,
1: bet
2: tirgus
1: varbūt,
2: taču
1: tur
2: Viļņā ir.
1: Tur ir tirgus vienkārši, līdzīgi tā kā...
2: Pie mums?
1: Jā.
2: Nē, nu, tas jau arī bija apmēram tikai viss vienās lupatā.
1: Nē, bet varbūt tur vienkārši pārdod, nu, dārzeņus un tādus.
2: Nu, jā, visticamāk.
1: Bet es gāju uz Cēsu tirgu.
2: Tas ir super.
1: Tā, man patīk Cēsti. Man bija
2: mēs
1: gan.
2: Vēl aizvienējam šodien uz Cēsu tirgu. Es tomēr stādiņu tur
1: brauc. Pie. Jā, man vecāki arī brauc. Jā. Man tikai šis nesnāk būt Cēsīs. Bet jā, tur bija arī mana skolas. Un...

0: Mediju grupa un Inbox LV.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitol metā.
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas – jūties skaisti!
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: galvē.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
2: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
3: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
4: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
3: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
4: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
3: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
4: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
5: Brīvdienas ir gaisā.

0: šobrīd grūti atrast kādu, kurš man šķiet nav bijis Harry Style koncertā.
1: Mēs esam atradušies, Mārtiņ.
0: Bet skatos, ka tiešām daudzi.
1: Ļoti daudzi.
0: Brauc, jā, jo tagad aktuāli Harrys ir tūrē vis kaut kur. Amsterdamā viņš bija un
1: es kaut kā tā vispār, ja runa par tādām tūrēm, par to, kur būts un kur nav būts un kas palaist garām, es kaut kā tik ļoti, nezinu, sev nespēju piedot par to bunny tūri, kas ir...
0: Bunny tūri?
1: Nu jā.
0: Ah, bad bunny?
1: Nu jā. Kur Oskars netīšām vienkārši ietrāpīja Madridē.
0: Pārreiz viņš bija Madridē, klātienē, jā.
1: Jā. Un tā ir brīnišķīga vieta, kur baudīt bunny koncertu, jo... visi dzied līdz vārdiem un, nu, dziesmām.
0: Jā.
1: To proti. Un tas ir forši, un tas ir tāpēc, ka tu vari dziedāt savā mēlē. Un es domāju, ka tas koncerts ar to ir pilnīgi citāds nekā, ja, piemēram, tu, nezinu, kaut kur. Lielbritānijā, teiksim, esi šajā koncertā.
0: Taisnība, jā.
1: Tad tur visi māc tik pat daudz vārdu, cik es.
0: Jā.
1: Nu tā.
0: Tā arī ir, jā.
1: Bet Spānijā tomēr tev ausī visu laiku viss pa īstam notiek. Labi, tā tas ir. Tā. Noslēdzam varbūt Viļņas tirgus.
0: No, jā, darām. Stāstu, ziņas, jā.
1: Jo vispār nekas tur nav jānoslēdz. Reku Edgars saka, ka Viļņas tirgu viss notiek, jā?
0: Jā.
1: Nesen garām braucot ziņkārības vadīts, Edgars ir iebraucis pārbaudīt un ir pat glauns jauns centrs iekštelpās. Tā kā viss ir, viss notiekās. Bet tev, Mārtiņ, interesēja no Madaras saprast, tu gribēji. Kas notika ar to? Kaut kāds ir kucēni.
0: Jā, Madara, jā.
1: Vai viss bija labi? Un Madara saka, tā bija kucīte, un viens no labākajiem suņiem, kāds jau kad bijis, nodzīvoja ilgu mūžu un bija labos draugos ar mūsu jau esošo vilkasuni. Kopš tā laika pieturamies tikai pie kaukāziešu sugas pārstāvjiem kombinācijā ar vilku.
0: Nu,
1: Ludzu!
0: Bet jau,
1: mēs, protams, jā. Šodienā nerekomendējam varbūt Viļņas tirgu iegādāties kaukāziešu šķirnes kucīti, bet tajā laikā redz, kā veiksmīgi
0: labi, ka pavēcās, jā, viss tur forši, jā.
1: Jā. Eluži, zin, kur šodien Tallinā Kings of Leon koncerts es atcerējos, man brāls
0: jā, šodien, jā.
1: Draugiem. Nu, tā vajadzētu būt, jā.
0: Ok. Nu, jā.
1: Vai arī skatos, viņš jā. Kaut ko negribēja palīdzēt dārzā un samuldējās.
0: Jā.
1: Bet nē, es domāju, ka ļoti iespējams, ka šobrīd arī kāds ir ceļā uz Kings of Leon koncertu Tallinā. Vai ja tā, tad sveiciens.
0: Sveiciens jums, jā.
1: Jā.
0: Es jau, nu, varētu jau ar Kings of Leon, bet es jau biju sagatavojis nākamo dziesmu.
1: Ok.
0: Jā? Tu gribēji Kings of Leon?
1: Nē, man, es tev uzticos.
0: Ah, jā. Re. Bad Bunny no Eva Jol. Izrādās, no Eva Jol ir New York. Jā, es to nezināju.
1: Tad Lady Gaga.
0: ļoti forša dziesma. Tas arī viss, kas jums jāzina. Nu tad 3, 2, 1 un aiziet.
1: Pašoju vaļā.
0: Starfēm brīvdien.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 21. jūnijam cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
8: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
9: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 € un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
13: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
19: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29 €, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49 €, viens bio kokosrieksts 2,99 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
10: 7Bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7Bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
20: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
21: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pat

0: Tagad grupa un Inbox LV.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
3: Šīs nedēļas noslēgums arī diezgan pelēcīgs, apmācies, brīžiem arī gaidāms lietus, vējš gan būs lēns, bet laiks būs arī samērā vēss, gaiss iesils vien līdz 12-17 grādiem un dažviet ir gaidāms arī pērkonenegais, sinoptiķi neizslēdz iespējama arī kāda zibens izlāde. Arī Rīgā diena būs samērā vēsa, apmākusies brīžiem ir gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss arī galvas pilsētā un vējš arī lēns Rīgā, gaiss iesils līdz 15-16 grādiem.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Man šķiet,
2: ka
1: ir
2: laiks
1: brīvdienu
2: dziesmai. Šis nebija samēģināts.
1: Šis vispār nebija saskaņots, ne samēģināts, neko. Tā arī ir. Brīvdienas dziesma ir laiks. Brīvdienas dziesma ir rubrika, kur mēs stāriņa ēterā īstumā jau nebūs jau kādi 10 gadi, jo Oskars Lepers, kad bija brīvdienu
2: jau,
1: cilvēks.
2: 50 tovojas.
1: tas bija viņa rubrika.
2: Tas bija
1: viņa rubrika.
2: Cik mēs šeit ilgi esam, Mārtiņ?
1: Nu, pagaidi, tad, kad mums mainījās tas koncepts, kur mēs esam ar Kristīnu un tu esi ar Kasparu, mēs bijām 2,5 gadus. Tas bija 22. Vai mēs sākām 22.
2: Mēs sākām 22.
1: Žāk, ka jūs neredzat, kā Rūta mēģina ar augstākiem spēkiem gūt informāciju šobrīd.
2: Nav man paila.
1: Jā, nu man šķiet kādus 3,5.
2: Tikai? Jā, varbūt.
1: Nu, 3, jā, 3,5, 4, kaut kas tāds.
2: Jā, varbūt.
1: Bet brīvdienas dziesma ir rubrika, kurā mēs aicinām jūs, klausītājus, iesūtīt savu brīvdienas dziesmu. Kas ir tā dziesma, ko tu vēlētos dzirdēt pilnā garumā, Star FM, ēterā, tā, ka visa Latvija klausās un dzied līdzi un dejo līdzi un vispārējo? Mūsu WhatsApp numurs ir 28447744. Un?
2: Mēs to dosim jums startiņu, ja?
1: Jā. Jo šīs dziesmas, šīs dziesmas tālāk nonāk uz balsošanu.
2: Jā.
1: Jā, tas būs pēc brītiņa. 3.
2: 2.
1: 1.
2: Aiziet.
1: 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Kas ir tava brīvdienas dziesma, ko tu vēlies dzirdēt pilnīgi, pilnā garumā Star FM ēterā, kur mēs pēc šīs dziesmas arī tālāk skatīsimies, kuras brīvdienas dziesmas gaidīs tavas balsis.
2: Justs un Krisī.
1: Jā, tāds jauns duets.
2: Bezraupības pietura.
1: Mhm. Star FM brīvdienas. Labrīt visi.
2: Labrīt.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Rūt, iedod lūdzu status... status situāciju.
2: Tātad, ir daudzi labi varianti, bet kas pirmais brauc, tas pirmais brauc. Ir atbraucis, ja? Un pirmie ir atbraukuši. Tātad, Jāzepa ieteikums šim rītam un šai brīvdienu dziesmai ir...
3: Ar mani atkal runā kājies.
1: Nora Bumbi ir Viktors Lapčenoks, ar mani atkal runā kājies.
3: Ar mani atkal runā.
1: Par kājām vispār visādas dziesmas Latvijā ir veidotas.
2: Nometas uz mārām, balkonam ar tām.
1: Mm-hmm. Nu, redz, tātad variants numur viens.
2: Bet šī ir šī kāju dziesma.
1: Mm-hmm.
2: Tad ir no Kristarīša tāds mazliet citāts ieteikums, pavisam cits noskaņojums. I Show Speed un World Cup, jeb Champions dziesma, kas es domāju, ka šā brīža situācija ļoti, ļoti piemērota, vai ne?
1: Jā.
2: Mēs dzīvojam tādās.
1: Tā kā futbolkaus
2: noskaņās, un tad, ja kādam vēl par maz futbolu šajā laikā, tad, lūk, mēs varam paklausīties šo himnu.
1: Es nezināju, ka I Show Speed izpild mūziku, jo I Show Speed ir tas youtubers, kurš bija Latvijā. Un...
2: Kurš uzkāpjas primības viemnekam, bija baigāk lapata
1: bija,
2: tur.
1: Visi bija.
2: Ņemtne bija liela, jā.
1: Tikāša.
2: Un Ilzes ieteikums tad noslēdzošais.
1: Aha. Mūziku un tikāši sakām, tu zini
2: Es domāju, vai ir kādas kāzas šajā vasarā, kas nebūs notikušas bez šīs dziesmas izskanēšanas.
1: Jā, es piekrītu.
2: Maz ticams.
1: Mm-hmm. Nu, kādas alternatīvās, kuras iet pret straumi.
2: Jā. Šis nav mums, tas ir pārāk mainstream.
1: Jā, tas pārāk
2: mainstream. Mēs nezinu, neiesim klausīties nekādu mūziku un takišu vispār savās kāzās ejiet jūs galīgi.
1: Bet pārsturā, es domāju, lielākajā daļā būs.
2: Jā, un dziesma tiešām super lipīga un skaista un viss tur
1: viņšīgi.
2: Es laikam dzimpa, ko es visvairāk priecājos par to, ka Nansija arvien vairāk dzied.
1: Es tieši to gribēju teikt.
2: Un kāp jūs skatūs un zinu, ka viņai bija jāpārvar sevi dikti. Lai saņemtu šim, tāpēc es priecājos par katru viņas uzstāšanos. Nu, lūk, tātad mūzika un Nansija, jeb Takiša Sakama. Vienvārds sakot?
1: Jā. Balsojam. 2844777444. Tātad dziesma numur 1 ar mani atkal runā kājies. Dziesma numur 2 I Show Speed World Cup himna, kas ir pasaules kausam domāt. Un prāta. Man aizgāja vienkārši YouTube nākamā dziesma. Mūzika un tikāši sakām ar tu zini mani no galvas. Dziesma numur 3. Sūtiet 1, 2 vai 3. Un pēc brītiņa klausīsimies kādu no šīm dziesmām pilnā garumā. Starp citu, Nancy bija likusi Instagramā tāda akapela, kur viņa dzied.
2: Ļoti smuki.
1: Vai ne?
2: Mm-hmm.
1: Jā, ļoti smuki bija, jā.

0: lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Nu, mums viss ir skaidrs ar jums.
2: Milzīga pateicība par to, ka jūs balsojāt, par to, ka jūs sūtījāt dziesmas. Tiešām ļoti forši paldies liels. Mēs esam noskaidrojuši brīvdienas dziesmu šajā svētdienā.
1: Vienos vārtos, jāsaka.
2: Vienos vārtos. Jā. Mēs sāksim ar trešo vietu.
1: Aiziet.
2: Jā? Trešajā vietā šodien ir šī dziesma.
3: Mani zināmā, ar mani atkal runā.
2: Bet kaut kas īpašs šiem ierakstiem no tā laika, vai ne? Viņi tik dzīvi un dzidri. Ļoti forši. Ar mani atkal runā kājas pilnā garumā nedzirdēsim, bet liels paldies par ieteikumu.
1: Jā, un par pielipināšanu, jo es ticu, ka tad, kad mēs dosimies mājās, šis būs tas, kas skanēs manā galvā.
2: Tā varētu būt. Un otrajā vietā savukārt ir... I show speed at World Cup. Futbola himnām ir vienmēr tas... Tāds tā kā kori, viņam ir viens patterns, vai ne?
1: Protams,
2: tas koris tāds un la, la, la, mēs esam... Jā, jā, jā. Bet tas nozīmē tikai vienu. Kā mums ir uzvarētājs, jā.
1: Visiem, kuriem šīs vasaras plānā ir iestūrēt laulības ostā, visiem, kuriem gaidāmi skaisti svētki, iespējams arī kāds, kurš varbūt atjauno, piemēram, savus solījumus vai vēl visādi citādi, vai arī saderinās, nu vienkārši.
2: Jā.
1: Jā.
2: Nu viss tā kā tur.
1: Lai viss ir.
2: Bet var jau arī vienkārši, nu tā kā dzimšanas dienā varbūt šitā, ne? Viss nē, laikam nē.
1: Var.
2: Bet tas nebūs jau, tās.
1: Nu, nē, nu, visādi var, zini.
2: Nu, labi. Jā. Kas mums šo iesūtīja? Atgādinās lūdzu. Ai.
1: Tagad tūlīt es atgādināšu.
2: Piedod,
1: es
2: tev.
1: Es tūlīt atgādināšu.
2: Uzliku tā kā uz
1: jā,
2: skatus.
1: To tu izdarīji, bet es tūlīt.
2: Ah, es, ir, Ilze.
1: Ilze.
2: Jā, Ilze. Mm-hmm. Super, Ilze, apsveicam tevi. Apsveicam visus pārējos, ka jūs dzirdēsiet pilnā garumā šo dziesmu tūlīt. Mjūzīk, tikai sakāma šīs dienas brīvdienu dziesma. Rūta, pasak lūdzu, kā šo dziesmu sauc?
1: Tu zini mani no galvas, Marti.
2: Brīdži,

0: The Weeknd ar Save Your Tears. Jā, paglabājam asaru, šodien priecājamies, jo šodien svētdiena. Nu, vai vismaz tā, nē, nu ir okay, ir svētdiena.
1: Zini, ka kāds raudās šodien? Tas, kurš nedabūs biļetītes uz Lotus zem.
0: Taisnība, jo tās ir veselas piecas.
1: Jā.
0: Bieži tā nenotiek, starp citu, konkursā. Piecas biļetes.
1: Kas nozīmē, ka, piemēram, trīs bērnu ģimene var aizbraukt visi. Ja ir četri bērnu ģimene, piemēram, vai vairāk, tad tu var piepirkt tikai vienu biļetīti, piemēram. Tad vēl var braukt, ja ir viens tas mazais cilvēks, tad var ņemt līdzi omes opis vai draugus. Nu, tur tik plašas iespējas. Visādi izvērsties, bet beigās piecatā.
0: Piecatā.
1: Piecatā.
0: A, kā ir pareizi? Piecatā?
1: Jā.
0: Nav piecratā.
1: Nav ratā, nē.
0: Piecatā.
1: Tāpēc, ka ir četr atā.
0: Jā, laikam tāpēc, nu jā, tāds jau četra.
1: Trī atā.
0: Jā, trī atā.
1: Divi atā un tad piec atā.
0: Piecatā varēs braukt uz Lotes zemi. Tātad būs konkurs pēc maz brīža aptuveni 10.45.
1: Kāds 10 minūtītes jāpacieš jā. Un jāzvan. Es vienkārši jau redzu, ka mums atkal jau kāds WhatsAppā grib uzgriezt. Tas ir forši, jā. Tādā ziņā pārbaudījām strādā, bet nevarēs konkursā piedalīties, ja zvanīs uz WhatsApp telefonu numuru. Būs jāzvan uz telefonu numuru 6744-7744.
0: Jā.
1: Tur gan mēs varam sazvanīties.
0: 6744-7744. Tikmēr sadan laids, gaisma, caur taviem matiem. Labrīt.
1: Matiem.
2: Matiem.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu, eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
10: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
9: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
10: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
9: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10.45.
10: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
11: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
12: Patiesībā jau turpinās, jo ir pulkstens jau tūdaļ 10:45. Precīzi. Kā var būt tik precīzi, Mārtiņ?
13: Pirmkārt. Otrkārt. Man šķiet, 3,5 gadu laikā, kopš mēs strādājam, nekad nav bijis tik precīzi, ka konkurss sākas.
12: Nekad.
13: Tā kā sekundē, 45. Neticam. Tātad, mums šodien...
12: Šis nu būtu,
13: izrāds, ejam. Lotes zemes apmeklējums tūlīt ceļos pie kāda. Principā 5 biļetes, lai apmeklētu Lotes zemi.
12: Mēļie cilvēki, es jau atkal tikko ieraudzīju, ka zvana WhatsAppā.
13: Atkal WhatsAppā zvana.
12: Nē, es vienreiz sākšu kratīt ar pirkstu goda vārds.
13: WhatsAppā numurs ir 2744-7744, bet...
12: 2,8. Nu, labi, nav svarīgi.
13: 2,8?
12: Tas jums vispār šobrīd nav jāzina.
13: Jā. WhatsAppā nezvaniet, lūdzu, zvaniet uz mūsu telefonu numuru, kurš ir 6-7-4-4-7-7-4-4, jo vienkārši WhatsAppā jūs nesazvanīsiet mūsu, diemžēl. Tātad, 5 biļetes uz Lotes zemi, un Lotes zemi pie Pērnavas ir lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt Loti un viņas draugus, kā arī visu dienas garumā piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās un citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciema tēliem. Šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem, ciemā ienesot jaunas piedzīvojumus un tādus noslēpumainus viesus arī. Lotes zeme apvieno izklaidi, fantāziju un iesaisti, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem. Lotes zeme nebija kaut kāda saistība ar...
12: Igauniju.
13: Nē. Ar prātu vētru, vai prātu vētru filmā kaut ko nebija dziesmu sarakstījuši vai kaut ko?
12: Ui,
13: vai Lotte no izgudrotāja ciema vai kaut kas tāds?
12: Es nezinu.
13: Es negribu samaloties, labi. Šī informācija jāpārbauda. Jā. Katrā gadījumā mēs gaidām divus zvanītājus tieši šajā brīdī. Un zvanītāji mums ir diezgan daudz. Tā, mēs tūlīt noskaidrosim, ar ko mēs arī apināsimies. Halo, labu rītu!
12: Labrīt!
14: Labrīt!
12: Kas mums zvana?
14: Paula.
12: Saule?
13: Vai Paula?
14: Paula.
12: Paula. Es Jā. Domāju, ka man būs iespēja uzjautāt vienai no četrām Saulē Latvijā. Nē, nu labi, varbūt ir vairāk. Kā ir dzīvot ar šo Saulaino vārdu? Bet nē, Paula. Skaidrs, viss skaidrs.
13: Paulaino Paula. Vārdu.
12: Ar Paulaino vārdu, kā ir dzīvot. Paula, no kuras puses tu zvani?
14: No Jūrmalas.
12: No Jūrmalas.
13: Jūrmalā oh. Saule būtu tieši laikā stipcī.
14: Nu, nav īsti
12: tālu.
13: Paula, skatīsimies, ar ko tu tūlīt pat spēlēs šajā svētdienas rītā. Halo, kas mums ir piezvanījis? Kā tevi sauc?
15: Viktorija.
13: Viktorija.
12: Un Viktorija, no kurienes tu zvani? Vai no kurienes
15: no
12: tu esi?
15: Salaspils.
12: No Salaspils. Jā, tas nozīmē, ka cilvēks ir piecēlies pēc pilsētas svētkiem.
13: Kā gāja?
12: Labi.
13: Bija?
15: Labi, jā.
13: Es jūtu, Viktorija sāk smainīt.
12: Labi, gāja forši. Tas ir super.
13: Bija laba balva, jā?
12: Jā.
13: Labi. Paula un Viktorija, tātad noteikumi pavisam vienkārši. Mēs uzdosim trīs dažādas jautājumus par Lotes zemi, un jums būs cerams jāatbild pareizā atbildi. Jāatzīst, kā jau parasti, ja ir rezultāts neizšķirts, tad mums ir pirmā zvanītāja priekšrocība. Visādi citādi, es domāju,
12: Rūta,
13: laižam.
12: Jā. Tātad pirmais jautājums par Lotes zemi. Cik izgudrojumu mūs sagaida Lotes zemē? Visiem jautājumiem ir atbilžu varianti. Vairāk nekā 20, vairāk nekā 50, vairāk nekā 100. Paula.
14: 50.
12: Paula saka 50, Viktorija?
15: Es teikšu 20.
12: 20, labi. Otrais jautājums. Kurš izgudrotāja ciema iedzīvotājs tiek raksturots kā Lotes tētis un ciema labākais izgudrotājs? Oskars, Alberts vai Giovanni? Paula.
14: Pirmais, tas bija Oskars.
12: Oskars. Paula saka Oskars, Viktorija saka Oskars, Alberts vai Giovanni?
15: Alberts.
12: Alberts, saka Viktorija. Nu, un tad noslēdzošais jautājums. Kādam nolūkam paredzēts bērnu izgudrotais prieka mērītājs Lotes zemē? A variants, lai mērītu prieka līmeni bērniem un pieaugušajiem. B, lai skaitītu, cik konfekšu bērns ir apēdis. C, lai noteiktu, kurš visātrāk dejo. Paula, lai mērītu
14: nu,
12: prieka līmeni. Tu saki pirmais, ko saka Viktorija?
15: Labi, es teikšu par dejošanu.
12: Par dejošanu. Tad, lai noteiktu, kurš visātrāk dejo. Jā, ļoti labi. Šis būtu ļoti labs. Es vispār labprāt pamērītu kādreiz. Mūsu Mārtiņu, piemēram, kurš mums visātrāk dejo.
13: Visātrāk
12: dejo. Nevis vislabāk, bet visātrāk.
13: Nu, man tāpat šķiet, ka Rūta.
12: Arī visātrāk,
13: arī visātrāk, vislabāk un tā.
12: Nu, dāmas, man viss šajā reizē skaidrs. Tātad, mēs visu pirms gribējām noskaidrot, cik izgudrojumu mūs sagaida, vairāk kā 20, vairāk kā 50 vai vairāk kā 100. Lotes zemē ir vairāk kā 100 izgudrojumu. Mm-hmm. Tā kā dodoties turp, var rēķināties ar diezgan lielu labu izzināšanu. Ja visu dienas garumā tur jūs abas aizšāvāt greizi, tā kā vairāk kā 100. Savukārt, izgudrotāja ciema labākais izgudrotājs un arī dzen Lotes tētis viņš, viņu sauc Oskars, tur Paulai taisnība, tā kā Paulai punkts. Un tas mērītājs, kas tur bija, kā tas mērītājs pareizi? Prieka mērītājs. Nu, tā jau arī ir, Paula, kā tu sacīji, lai mērītu prieka līmeni bērniem un pieaugušajiem. Tā kā, vēl viens punktiņš Paulai. Viktorija šoreiz vienkārši prieks par labi aizvadītiem vakardienu Salaspils novada svētkiem. Paulai savukārt prieks par došanos un Lotes zemi.
13: Apsveicam tevi, Paula. Forši.
12: Jā, Viktorija, paldies par spēli. Un mēs jau uzspēlēsim atkal nākamajās brīvdienās.
13: Viktorija, lai tev jauka diena.
12: Jā, paldies tev, čau. Un Paula, tu gan paliec pie telefona klausulītes. Mm-hmm.
13: Paula, ir sanācis būt Lotes zemē, ja vēl nav pašai?
15: Nē, būs pirmo reizi.
12: Izcili. Un tev ir arī kāds mazais cilvēks, ko tur vest?
15: Jā, mums maziņš viengadnieks ir. Cerams, ka viņai būs ko darīt.
12: Nu, gan jau, ka būs arī viengadniekam, bet jūs varēsiet aizbraukt notestēt ūdeņus un tad braukt atkal nākamgad un aiznākamgad, jo man šķiet, ka tur bērnam katrā vecuma posmā ir kaut kādas savas atkal atklāsmes un kaut kas jauns izgudrotāja ciemā atrodams. Nu, super!
13: Super!
12: Lai jums foršs brauciens!
13: Jā! Tūlīt izrunāsim, kāds varēs saņemt biļetes. Nu, brīnišķīgi, Paulai! Apsveicam Paulu un turpinām Starvem brīvdienas!
12: Darām tā! Jā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu, 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
11: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
13: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē. Vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
15: Loterijas atļaujas numurs 9005.
16: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
17: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
18: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
19: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
4: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
20: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
21: Radio Star FM laika ziņas.
22: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
23: Šī diena, nedēļas noslēdzošā diena, arī lielākoties pelēcīga, apmākusies. Vietām ir gaidāms lietus un dažviet sinoptiķi prognozē iespējams arī pērkona negaiss. Tāpat iespējama arī kāda zibens izlāde. Vējš gan būs lēns, bet diena būs samērā vēsa. Gaisa temperatūra te visā valsts teritorijā no plus 12 līdz 17 grādiem. Arī galvaspilsētā gaiss iesils līdz 15-16 grādiem. Arī Rīgā debesis ir nomākusies un ik pa laikam ir iespējams neliels lietus, brīžiem arī pērkona negaiss. Laikapstākļi, starp citu, pēc šā brīža prognozes radās, ka uzlabosies nākamās darba nedēļas izskaņā. Nedēļas iesākums vēl tādā ciklona zīmē un ik pa laikam līs, bet izskaņā jau tur atkal gaisa temperatūra parādās ap 24-25 grādiem un dienas mazliet saulaināks.
24: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši –

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Jau 11 un 9 minūtes.
2: Nodancojāmies, mēs esam Mārtiņa līki, zinu.
1: Būs atkal rīls.
2: Jā, būs materiāls, saturs.
1: Jā, būs jāskatās.
2: Šoreiz višķi kvalitatīvāks, es teiktu, nekā varbūt.
1: Kas mums bija pēdējais, ko mēs filmējām?
2: Ā, nē, tāda ziņa, no visa tā, ko mēs tā kā publicējam uz palikšanu.
1: Ā, tas ir kvalitāte.
2: Tur ir kvalitāte. Jā, tur ir kvalitātes latiņa, tomēr pacelt no samērā augstu. Jā.
1: Tā ir.
2: Šis neatpaliks.
1: Starp citu, mums. Kur mums palika? Rekur. Es teicu, vai Lotei nav kaut kāda saistība ar prāta vētru, vai ne?
2: Un tu atradi?
1: Un Ilze īstenībā atrada. Ilze atsūtīja video, kur prāta vētra, respektīvi prāta vētra sarakstījuši divas dziesmas Lotei no izgudrotāja ciema multfilmai. Un viņiem ir divas dziesmas. Viena no tām ir krāsainais maršs.

0: jauka dziesma.
1: Jā, jā. Es gan esmu tās flotas filmas arī redzējis. Jā, bet viena vai divas ir. Cik ir viena vai divas? Nu, viena es noteikti esmu redzējis.
0: Filma ir viena, bet dziesmas ir divas. Jā. Nu, no kāda vecuma. Bet šis vispār leģendārs ieraksts, mēs jau... Es domāju, mēs jau, neskatoties to, ka mēs esam tā kā, nu, cita rādio stacijas, domāju, mēs to drīkstam teikt. Rādio 101 studijā, tas ir, ja domājies, jo 101 jau vairs nav vairs. Bet es vienkārši skatos to video no tās stiklas studijas. Jā. Ļoti interesanti, jā. Tā kā, paldies, Ilze, ka atsūtīšu, ļoti forši. Tad ir skaidrs, ka tur bija saistība.
1: Ar to arī tikām galā.
0: Jā.
1: Šodien ir tāda galā tikšanas diena.
0: Mēs pabeidzam iesāktos darbiņus visādus.
1: Jā, lai nepaliek nekas nepadarīts uz nākamo nedēļu. Viens lai var no... sākt rītdienu ar jaunu elpu.
0: Un viens no darbiem, kas mums vēl ir jāizdara šajā stundā, mums ir jāizspēlē divas biļetes uz skroder dienām.
1: Jā, kāds tiks pie diviem ielūgumiem un kāds varēs izvēlēties arī dzen uz kurien doties, kurp doties baudīt skroder dienas brīvā dabā.
0: Jā.
1: Jā, tādā ziņā šis atkal ir prīmā.
0: Tas būs pēc maz brītiņa. Tā kā būs atkal jāzvena uz tālruņa numuru 6744-77744. Savukārt, tagad mēs varētu pēri paklausīties.
1: Tas ir kaut kas jauns.
0: Ko viņi dara?
1: Kur, tas kur taču ir kaut kas super vecs, ja?
0: Nu, tas ir kāds laiciņš jau. Jauns sākums. Ja mēs,
1: ja mēs, ja mēs, ja mēs, ja mēs, ja mēs, ja mēs, ja mēs, ja mēs,
0: Rūtai tāds pilnīgs šoks. Nu, klausāmies un padomāsim, kas, kur per ir tagad.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Īsts līgo gaidīšanas laiks sākas ar skrodardienām.
2: 100 punkti.
1: Vai ne?
2: Jā, noteikti. Mm-hmm. Pilnīgi viennozīmīgi, ja mēs runājam iepriekš par to, ka Viļņas tirgus jāierakst mūsu kultūras kanonā, tad skrodardienas Silmučos jau nu pilnīgi noteikti. Rudolfs Blaumans. Mēs uzdāvinām.
1: Tā noriskēja. Wow.
2: Mēs uzdāvināsim kādam no jums iespēju divatā aizdoties uz kādu no skrodardienu izrādēm, kuras notiek teju visā Latvijā. Jums brīvi izvēle, kur doties, kur jums tuvāk, kur sirds sauc. Mēs vakar uzdāvinājām, es aizmirsu pēkšņi. Varbūt arī atceros pagaidus.
1: Es tev pateikšu, Ilze.
2: Ilzei, tieši tā. Ar to skaisto uzvārdu. Ilzei uzdāvinājām biļetes un Ilze dosies uz Liepāju, uz izrādi, jo viņa no Liepājas pat ir. Un tad loģiski diezgan, vai ne? Bet jums ir iespēja izvēlēties vēl no visādām vietiņām. Kurp var vēl doties, Mārtiņ?
1: Tātad, 12. jūnijas... Bāc atkal, kāpēc
2: tas
1: es dzīvoju pagājis? Tas jau bija pagājis. Tātad, 15. jūnijas Stopiņi, 16. jūnijas Dobele, 17. jūnijas Kuldīga, 18. jūnijas Liepāja, 19. jūnijas Jelgava, 20. Roja, 21. Ikšķile, 22. Valmiera un 23.
2: Druviena.
1: Druviena. Tur tā ir nu, tāda, tā kā, es nezinu, vai... Nu, galvenā izrāda, kā lai to nosauc, bet to filmēs un rādīs dienu vēlāk TV3.
2: Nē, nu tas ir arī 23. datums. Tādā ziņā ir brīnišķīgi iespēja nosvinēt arī Jāņus. Es pieļauju, ka tur pēc tam arī kaut kāds tāds tā kā baļuks varētu būt, ne? Nu,
1: varbūt,
2: tā.
1: Es nezinu. Iespējams.
2: Tas jau no pašiem vienmēr atkarīgs. Mēs vienmēr jau paši radām svētkus.
1: Man patīk, ka tu teici, var divi tā aiziet, vai ne?
2: Jā.
1: Es domāju, var jau arī aiziet viens, bet ar savu somu.
2: Var, un nolikt somu uz krēsliņu blakus sev.
1: Lai nav par mantām jāuztrauc.
2: Jā,
1: mums ir zvanītājs. Vai zvanītāji? Halo, halo, halo, kas mums ir piezvanījis? Labrīt. Labdien, labrīt.
2: Labdien, nu jau gandrīz.
3: Labdien.
1: Kā tevi sauc?
3: Agrita.
1: Agrita, sveika Agrita. Agrita, no kuras puses tu esi?
3: No Liepājas.
2: Oh, varbūt mēs būsim visas biļetes uz skrodardienām atdevuši Liepājniekiem. Jā. Agrita, nu skaidrs tā, tad tu droši vien stūrē uz to izrādi, kas Liepājā 18. jūnijā. Pareizi?
3: Pareizi.
2: Nu, tad mums tāds ir jautājums. Kā atbildēt pareizi uz jautājumu un mēs ar prieku tev dāvāsim šo iespēju.
1: Bet bez atbilžu variantiem šoreiz. Vienīgi. Oh. Tātad. Agrita, lai tev veic. Jautājums skan šā.
2: Agrita, nu skaidrs tā, tad tu droši vien stūrē uz to izrādi, kas Liepājā 18. jūnijā. Pareizi?
3: Pareizi.
2: Nu,

0: iedot vienu tādu tā kā pavadienu.
1: Mēs par to tā kā jau... Nu jā, labi. Nu.
0: Nē, mans pavadiens ir vienkārši, ka cēsīm ir līdzīgs laikraksts.
1: Jā, un mēs arī runājām, tad, kad sacījām par to pēdējo izrādi.
0: Ā, es sapratu.
1: Jā, kur tā norisināsies.
0: Nu, mēs tev esam, Agrita, ļoti nākuši pretīm. Es... Vairāk mēs nevaram palīdzēt.
2: Smiltenes novadā tie Silmači.
0: Bet ciems. Kā sauc ciemu, kurā atrodas Silmači mājas?
2: Druviens pagasts, Druvienā. Ne, nav tas pagasts.
0: Agrit, klausies. Nu, bet... Apsveicam tevi, tā ir Druviena.
1: Tur, kur pa īstam arī 23. Tie Silmači svinēs tos līgos vērtus, kur Kārlens ar ieviņu ieršaus mazliet pa daudz, un kur Abrams uzsprāks, un kur viss notiksies.
0: Spoilers.
1: Lietas, kuras notiek katru gadu nemainīgi, kam ir arī jānotiek, lai tie svētki atnāk. Nu tad, nu brīnišķīgi, mēs priecājamies, ka mēs esam Liepājas pusē izrādi piepildījuši tādā ziņā, vai ne, Mārtiņ?
0: Nu, vismaz četri cilvēki
1: tur būs. Vismaz četri cilvēki, pateicoties, mums tur būs.
0: Jā, Agrita, kādi tev plāni šai svētdienā ir, ko tu dari?
2: Nu, īsti nekādi. Iziešu
0: pagāt
2: gar jūru.
0: Vo, tā ir tāda ekstra.
1: Jā.
0: Es kā cēsinieks tādus vārdus nekad neesmu teicis.
1: Jā.
0: Es iziešu pastaigāt gar jūru, cēsīs, diemžēl, to nevarēju izdarīt bērnībā.
1: Vēl aizvien nevar. Jocīgi, ka cēsinieki vēl aizvien nav šim sakārtojuši šo lietu.
0: Agrit, super. Lai jauka svētdiena. Paldies, ka piedalies, nenoliec klausot.
2: Jā, paldies.
0: Sarunāsim, kā tu tiks pie biļetēm. Nu, forši, to mēs esam izdarījuši. Un tagad... Gurni nemelo, kā saka mūsdienu teiciens.

0: hobijas. We are all made of stars. Mēs visi esam veidoti no zvaigznēm.
1: Man
0: cik skaisti.
1: Man mazliet šķita, ka tu saki mobbings.
0: Mobbings. Tas varētu būt tāds hip-hop mākslinieks, mobbings. Mierīgi, ne?
1: Mierīgi.
0: Jā, un tad viņš taisa tādu... Pats atkal latviski nevar atcerēties. Nu, tāpēc, ka vienkārši tā frāze ir tāda trash talk.
1: Jā, miskasts runa.
0: Mums taisa miskasts runa pa citiem, jā, mobbings. 11:39 minūtes, labrīt, svētdiena. Sveiciens tiem, kas ir pamodušies, iespējams, tikko. Ja domājies, tu esi tikko pamodies, vai ne, pēc tādas svētdienas, ne, sestdienas vakara, ir 11 cik un cik, un tu uztaisi savu pirmo kafiju.
1: Cik un cak,
0: un kūļu vāļi, tu aizēji uz kafijas staciju. Kafijas stācija, un tu uztaisi savu kafiju, un tad tu ieslēdz rādio, un tad mēs
1: tur runājam. Un mēs jau sakam, jau uzredzēšu.
0: Mēs sakam, bai. Nu jā, tā kā svētdienas ir jaukas dienas, īpaši tad, ja nekas nav daudz jādara, bet, ja tev ir kaut kas jādara, un tu šobrīd klausies starfēm.
1: Tad dari.
0: Vienkārši dari.
1: Šeit tavi motivācijas kouči, Mārtiņš un Rūta. Mm-hmm. Vienkārši piecelies un dari,
0: draugs
1: mīļais. Jā. Jāsāk darīt, nevajag sēdēt un gaidīt mm-hmm. iedvesmu, vienkārši pārkāpt.
0: Precīzi.
1: Tam mirklītim sāc darīt un aizies.
0: Tu neesi vēl aicināt uz kādu no tiem TED Talks?
1: Kā tu dzirdēji, tad nē.
2: Lielatlaides Zbenu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Viteron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zbenu aptiekā.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: Delfi, Jauns LV.
1: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Nu, labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
11: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
12: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
13: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
14: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
15: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
16: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
17: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
18: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes – Trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Ko Jāņos?
19: Jāņos!
20: Top, top!

0: Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: 10 minūtes vēl palikušas, lai pulkstenis rādītu precīzi 12.00. Mums pirms kādu brītiņu skanēja Moby dziesma We are all made of stars. Mēs visi esam veidoti no zvaigznēm. Man ļoti patīk Kārļa ziņa mūsu WhatsAppā. Kārlis raksta, labdien, mēs faktiski arī esam veidoti no zvaigznēm. Atomi mūsu ķermenī nāk no supernovu milzīgu zvaigžņu sprādzieniem. Paldies par labu mūziku. Kārli, paldies tev par lielisku tādu interesanto faktu, par ko tu padalījies. Jo tiešām, nu, tā jau tas arī ir, bet vienkārši ir interesanti to, tā kā, nezinu, piefiksēt, atcerēties, atgādināt sev pašiem.
2: Jā, kas nozīmē nākamreiz, kad tev kāds nosauc par zvaigzni, Mārtiņ, saka, jep.
1: Tā arī.
2: Tieši tā.
1: Mēs visi esam zvaigznes.
2: Mēs visi esam zvaigznes.
1: Jā, vispār man patīk tā doma arī, ka, kas ir, nu, šķiet tik dīvaini, ka mēs esam veids, kā visums izzina pats sevi, jo mēs jau esam radīti no, nu, tā kā visumā, bet principā visums vienkārši izzina pats sevi, un mēs
2: visā
1: pētām.
2: Visumā visums ir viss.
1: Precīzi, jā. Paldies, Kārli, par šo. Un Ilonai sveicienas. Ilona saka, labu rītu, tā arī bija. Nesteidzīgs cēliens, brauciens līdz Circle K pēc lielās rīta kafijas, beidzot nesteidzīgi mājās pie
2: YouTube.
1: Jā, izdzert kafiju un tagad klausoties stāriņu. Lēnām taisos uz tikšanos ar draudzenīti, lai foršu svētdienu visiem.
2: Nu, Ilona, forši, tev arī. Nu, jā.
1: Jauks svētdienas plāns. Nu, Rūt, kāda tev plāna šeit?
2: Man nav tikšanās ar draudzenīti šodien plānā, bet jā. Es varētu ar draudzenīti Hantelīti šodien satikties. Oh. Tas varētu būt labs darbiņš, kas padarīts, lai šajā nedēļā tas sportiņš ir.
1: Pēcgarš varētu būt ļoti labi.
2: Jā, lai ir iespiests tik, cik vajag. Vajadzētu jau vairāk, bet, nu, kā ir tā jādzīvo?
1: Man burtiski treneris Kaspars, ar kuru es reiz nedēļā trenējos, burtiski pirms brītiņa atrakstīja, čau, kā tev izskatās nākamā nedēļa?
2: No look, tas,
1: no nu, look. Tad man arī būs jātrenējas
2: nākamā nedēļa. Un es gāju, lai tajā brīdī, kad es saņemu šo treneru ziņu, esmu zālē, varu atbildēt viņai, ja var bildi ar hantel, tad es labāk viss, uzreiz steikšos uz to zāli.
1: Ka viss notiek. Viss jā. Notiek. Forši, baudām svētdienu, lai visiem lieliski šī te vēl atlikusī nedēļas nogali. Mēs sadzirdamies ar jums jau nākamā nedēļa.
2: Nākamā nedēļa, jā, 20. datumā. Griezīsim to saules griežus, klau.
1: Pareizi.
2: Jā.
1: Liksim kaut kādas jāņu dziesmas.
2: Es, Mārtiņ, ļoti nu, priecētos tevi redzēt.
1: Tautas tērpā. Kādā,
2: nu, varbūt nezaimosim, bet nu, vismaz tādā stilizētā vai kaut ko es vēlētos tā kā sagaidīt tomēr tādu, jā, tematisku.
1: Es padomāšu par šo.
2: Jā.
1: Bet tad jau tev arī.
2: Nē, nu.
1: Nē, nu skaidra lieta.
2: Nu skaidra lieta.
1: Būt smieklīgi, es esmu ritī tādā ar cilindru, viss pelēkā tādā koru, bez mazliet
2: kādu
1: tērpā.
2: Cilindru, ozolapu vaiņas
1: nu vai ozol. Nu man tā kā dziesmu sākiem asociējas tie cilindri. Un tu esi vienkārši
2: džinsās.
1: Džinsās.
2: Nē, tā nebūs. Jā. Es būšu saposusies un ar pušķi.
1: Ā, nu, labs
2: plāns. Māšu tev.
1: Jā. Veronika raksta, čau, šodien ir labs iemesls, lai dārzā nedarīt neko, jo dobels pusē līst.
2: Aiziet, Veronika.
1: Aiziet.
2: Mēs ļaujam.
1: Nu tad, lai visiem nekā nedarīšana tiem, kas nedara neko, un lai visiem labi darīšana tiem, kas dara kaut ko.
2: Jā.
1: Precīzi.
2: Jā.
1: Forši.
2: Undressed. Šitā es tev negaidu nākamnedēļ.
1: Undressed. Sombra ar dziesmu Undressed. 11.54. Mārtiņš Spurs, Rūta Dvinska. Šodien līdz 12.
2: Nu, čau!
1: Nu, čau visiem!

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam
2: abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
11: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm ekspert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
12: Top, top, top!
13: Mother Factory Outlet ir klāt! Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara kosmētikas LV.
14: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
15: Jāņu tāvi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
16: No 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
17: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
18: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
19: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
21: Šodien laiks būs lielākoties apmācies, daudzviet ir gaidāms arī lietus, iespējams pērkona negaiss, sinoptiķi neizslēdz, iespējams arī kāda zibens izlāde un gaiss iesils vien līdz 14-18 grādiem. Arī rīt vēl visai līdzīgi laikapstākļi, saules maz, brīžiem līs, dažviet arī pērkona lietus gāzes gaisa temperatūra jau atkal plus 14 plus 18 grādi un arī otrdien gaiss iesils līdz 14-19 grādiem, brīžiem jau uzspīdēs saule, bet lielākajā daļā aizvien vēl valsts lielākajā daļā ir gaidām nokrišņi un trešdien jau gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem un debesis būs daļai mākoņainas, bet aizvien ir gaidām vietām nokrišņi, savukārt darba nedēļas otrajā pusē, tad gan pakāpeniski kļūs sausāks un jau nedēļas nogalē debesis arvien biežāk skaidrosies un gaisa temperatūra pārsniegs 20 grādu atzīmi.
22: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top, top!
9: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. HTR zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
12: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
13: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadām. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
14: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
15: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
16: Nu, labi, 4.
17: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
16: Pagi, ko?
18: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: izkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Skinner grupa un Inbox LV. Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv.
6: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
7: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
8: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 € vienības 1,19 € maksima.
9: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
10: Loterijas atļaujas numurs 9005.
11: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē.
12: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu?
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Hei, ko tu šogad Jāņos?
15: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk?

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties! Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
6: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
2: Esi gatavs lēkt?

0: grupa un Inbox LV.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
2: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top, top, top!
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šo pavasar nepaeja garām.
9: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālūžņi tolmetā.
11: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.

0: kaimiņ! Šonadēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 21. jūnijam cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego! Tālu nav jāmeklē!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu?
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
10: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
11: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
10: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
11: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
10: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
11: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
13: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
14: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
15: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
16: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šelpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē biļetes biļešu paradīzē.
10: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
13: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
14: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.

0: Banka piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
0: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
0: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
0: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums, dažādi veidi, 29 centi. Un biezenis kubuši zemeņu 100 gramu, 59 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
8: Cūka!
14: Vista!
8: Ņemam abus!
14: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
14: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
14: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
15: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
16: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklējiet partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Pilva labi, iet kopā.
12: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
13: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
14: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Ko Jāņos?
16: Jāņos!
17: Top!
18: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 01 61.

0: Krāsaina vasara tavam bērnam?
1: Jā!
0: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 eiro un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
12: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
13: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
15: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
16: Loterijas atļaujas numurs 9005.
17: Thank you.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Sviests Rimi 99 €. Rimi.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
7: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
13: Nu, labi, 4.
14: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
13: Pagi, ko?
15: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%. Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
17: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
18: Spilva labi, iet kopā.
19: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
20: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
21: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
22: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Minus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Minus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp, tikai iedomājoties par šo vien.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu?
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Kaimiņ, ko tu jāņos?
12: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
13: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
14: Cūka!
15: Vista!
14: Ņemam abus!
15: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
14: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
15: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
14: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
15: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
16: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: ね。
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 rulļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kg, 6,59 €. Rimi.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs. Draugiem draugu cenas.
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
10: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
12: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.

0: Jāņojam druvienā TV3. Lustas, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
0: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Hei, ko tu šogad Jāņos?
9: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa beķerēja. Jau šo pavasaru nepaeja garām.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
3: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9005.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu.
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atlučies, papī, rīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: gars, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4 3